0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Kadalilang, kadalilang, par! Imo dahil pakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!
2: It's safe!